0: tolu fit fit tasi mai tolu pa vie vie nga mole bana wa nga luenga malo nga lu e malo jawan chai ja tu atur ko kala fe fi talofa
1: talofa
0: malo se vo ama ya pa ni
1: va sa ko nga lu kala nga vie ki ore poi kwa kura i vo i pa le kwa mang
0: iya iya iya ala ku ka ngai
1: ke ro la ku ka lu ku sa ure nga fa yo so ko ru al ve fa ngal
0: iya
1: ole ko mako ko nga nga le lan ko fa me vela nge iya iya
0: i i
1: pa ala la ro mala un vo i le e su po ox ke yo male
0: bolo
1: kama vo le prons
0: i i i
1: ya mo ma
0: ya bolo ma
1: lo le va ki polo
0: o ma
1: ya pa to nu a fa mai lo a lo e moi
0: i nga pa to nu a moi lo a nga la la fa nga lo nga china la
1: ya ta fa nga vanga ya vanga ora be bang ya malu bu ya la fa nga
0: Ele va peor maluru, mo ya fio ko fo mal fare ya.
1: Na.
0: Mana ya fere sol ta tuku ko.
1: Oi manu kau vita go.
0: Manu kau, le le seki para malo la palnga lu manu ya fo de fia vi.
1: Okay.
0: Seki, alfatu. Tu en ananafi. Tu e popo a tu ile mandre. Yep. Dala tatu laina. Ou sur le tayao. Alu le fia fia ngalue.